nipa kuro ni din e de ma me san se me no kasa sesie no se nipa kuro no e wo ye nchen abusu ma menti ho kakra emfa nchere we se obeka ya last week mu honom I think se be Thursday I said Wednesday mu honom ani ye nsaka sa panyini e wo fiase na adie bi a wo be ye no wa fidie we sesie no na eburo adwene ene ntiasie so ono no de obeka ni pen se ba bi a wo nya na ba ye de edi fre no e ka ono nko ade a anka aba no pese wono ankasa ye de etwa edema wo na sebi enam se batakaria do so am ye hunu kremo papa enti no gana fo dodo na ye o majune se da bi se aba pa wo ye ankasa ye kura isika na wo de aba ne hye ye nsem a ye ne yenim dodo a ye betwa no ne de enya ade se ye bema wo ankasa wa ye de wotwa aba no edia ma ye ampani ampa ne nuane ampa ekwa wi a kire na opanyine ne nipa a wo nya wo mo a wotwa aba ma wo mo na kyese omusa pa ɛnu nti ɛma papa yi saa ba afidie wei sie so ɛbɛka kyerɛ sɛ sɛbi pasompaso a wɔpa nwoma so ɛnyɛ no mudem ntira ɛnyɛ obi sika ana wɔpa agye ayɛ dɛ adi nemom no deɛ ganafoɔ nso pɛ ana wɔbɛyɛ ama wɔn mo ɛnu nti ɔne ɛbɛka sae ɛkyerɛ mu sɛ sɛ aba no ne yɛ pɛ deɛ a ɛne ɔno ankasa deɛ aba no bɛyɛ dɛ ɛbɛma yɛn ne yɛakɔ akotwa yɛgye pɛ ne yɛ sɛ aha saa ne yɛ dɛ yɛ pɛ no san sɛ dikamfoɔ bi adi nka ba afidie wei sie so a mami amin twa aba ne ma mami amin twa aba ne nyade e mawo ekowie akire no na aba na twa ma ye no ye ya ye hunu ye sika nso ko ya anye dey amabiem ewie akire kurampo nso so omusa nso jeje esempo ataku ye dey esadi enti se opanyine ne wa aba ne de a na so de be ma gana fo de a na chese no na gana fo ye dey eye se omope no na busuafo sa da no opanyine anya ye sa akwa o ma ye six numbers akire ye se saa 6 numbers na ɔde ɛma yɛ no obi biara ɔpɛ 2 wɔ mu no ɔmfrɛ no no ɔnsɛn de 30 Ghana cedis pɛ na ɔmfa aba ne nyɛde ɛma no ebinom twetwe wɔn ho ebinom kura de ɔmfa saa 6 numbers ne yɛde ɛkɔ pɛ mu nanso ɛda ne duro soɔ no na kyɛsɛ ɛma maako maako nsia no ɛmu 2 ayɛ de abɔ na ɛno na ɛnura da ɛfiti saa da ne nyinaa yɛ nsa nka no ɛsan sɛ nipa papa biara no sɛ bi wɔn pɛ sɛ ɔbɛtu sika yɛde ɛguo nti no ada ne nsaka aba ne bi no ye dey oba fi ase na se mo beka ya enura ye ne ne de ahia ewo fi ase na osan so ye the same thing e de magana fo the same thing oba ye no yi 6 numbers ana o kire se nipa biara ope aba ne bi no onfrɛ no na wonyi mu tu na be dey ebebɔ no emfama no won so so a wo pɛ no wo betime de aba no kye se wo betime apɛ mo kakra wo benya no wo mu de ye wa wasem na abuzuafo de eye menwanwa a eburo madwen ne mente aseye no so ne se ada no na wodi 6 numbers e ba ya emutu ye dey e bo ye no na medwene se ode so hwa nya ade ya obetima ye dey aye biem e bi kurampo a na obo ni tirim na ye dey afa nanso enura de ye a wo san so ye ye no ampani apa 6 numbers a wodi tu dwa no abusuafo me pa cho emutu asan so aye dey abo na me ne wo kasa mprempren no ho owo menchen sa nipa na wodi sa adwuma no sa nipa na wodi sa 6 numbers tu dwa ne mutu ayɛ dɛ abɔ no me ne wɔkasa sesie no ɔte fidua mu ha mempɛ sɛ mepɛ ntɛm abu atɛn mempɛ sɛ mebɔ ne din ne mmom ne meba bebi ahoma no ayɛ dɛ atom na ɛnura wo a wotie adwumadie wei sie bi no mepa kyɛ wotie ne yie paa wo a wotie bi na mepɛ sɛ woyɛ dɛ woba ahoma no so sesie ɛberɛ no bɛduru ama mahyɛ dɛ bi ahoma no atom ankasa ma obi ayɛ dɛ akyerɛ n'adwene ne mmom no ɛnura saa berɛ no a na ɔrekasa no mo a na mo nnaayɛ na motee numbers no a na ɔreka ho asɛm no Ghana for them trust him pa because obi ka sem bi say aya na munya botre na munso matwra to wonum se bi panyimfo se didie mu krampo no e wo dance e enti mprempre ya me no kan say no me ba bebie ahoma no atom na magusa Ghana ni bia se enura wutie program bi ya me pa cho ababei ana sa panyini ya me nenete hasi me pese me bo ne din no odi tuudwa e ma no na ye dodo sey na wi a kire no emu dodo sey e ne boye abuzua ko akuma to yem san se said the tie bia no onso obey ye wate said the tie bia loto na wadi akyere dia de bia na nkofo agi usika die no nya botre na dako onso obehia obuafo enti me ba bebia homa na tom ye ofo no ready sanse ye nso ya hyehye ye ne ma nyina wa ha aha ye ba befa ye ganafo titire no mu amotatie ye no na mabusa me se e madodo sey oba bose ni pakro ni din mame mempese mebo bose ni pakro ni din mame na ubo wiya afe wa kyerɛ me mana a wɔde tu dwa no na wasan so a kyerɛ me dodo a ɛbɔye ewo mu nti abusua studio number na me de tu dwa no ɛyɛ 0272447286 0272447286